0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ostat Mais, Champion Talegis Grandiozuli Pinali, Restoran Amares, Achalgia Sirceshi Terasaze, Ertat Vukomagot, Hvichak Varatshelias, Ukuret Tamash Did Monitorze, Gamor Cheuda Comportul Garemoshi, Gimaspins Glept Brenchepi Special Rimeniuti, Mbraval Perovani Sushi, Saziaro Dapebida Civiluti, Amare, Kosmonavtebi Sanapiro Samostashvidi, Telefoni, Huti Erti Erti, Otkas Tertmeti, Samas Tertmeti, Hvela Aktiv Saks Potentiali. Sakit Havia Hidev to Arashenamas. MBC Tavazop Samom Kmareblosses Uzravi Konebis and Automobilis Uzrunwell Hobbit. Strapat, Gamchurwalet, Adamian Urat. Microbanki MBC. Strapi Pinasuli Resursi Mas Twist Wins Mokmedeps. Gadayez Resheni Potentiali. MBC Bank Zertiligi.
4: Kangashia, Gaudiwart.
5: Video camera bigade amotsmet. Tsotskhali da tsvich gupebi khuratkhelit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhadro signalizatsiya funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
9: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599-11-20-20.
14: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
15: საათის დარდიმანდი.